21 horas na 9 minutos e meio. Kunene ke hilonkama inga swikota ka kuva hi hlavula vunanga lebyi hi navelaka byone ku sakutani hi le ka xiyenge xoxo. Kuva u hlavula vunanga lebyi u navelaka kuva u titwela byone ka usiku bya namuhla, usiku bya manyunyu, usiku bya nsonto, nsonto 17 ka mayo wa 2026. Kunene kuva u hlavula vunanga kutani hi ta va hi byi ba vunanga lebyo. Kufamba kama lowu hi hanani ku wone ka vusiku lebyi bya namuhla kutani ke tinhlayo hi to ta masiko 82843480 nakone ke fuzi u nga va u kuma 82305751 kumbe 84 3212 287 u tihlawulela a vunanga lebyi u navela ka byone ka vusiku lebyi.